somo unawezaje kutulia wakati amefanya? Hata kidogo. Wengine mtaingia kwenye harusi na kidole kinang'aa.

ukija kwenye ukumbi wa harusi wa sherehe utakuwa unamwambia Mungu wewe Yesu namna hii sijaona namna hii utakapokuwa unavishwa lile gauni na kwamba umegraduate degree yako unamwambia Yesu namna hii sijaona unakuwa umepakata mtoto baada ya miaka mingi umeshika mtoto unamnyonyesha unamwambia Yesu namna hii sijaona unakapokuwa Bwana amekuinua na una huduma kubwa mataifa yanashangilia utukufu wa Mungu juu yako.

0: kongwa juwa na kengi
1: mhm
0: mapansu wote alafu kama amwambia anguche my pilot my pilot mtu wangu
1: sawa
0: sawa sikieni hapo na mshikonde
1: muo live
0: Santa.
1: Nation FM,
2: hello. Nation FM, hello.
1: Ni aje?
2: Na kwaje, shut up, boy.
1: Mimi niko poa sana pengine wewe.
2: Pia mimi niko poa.
1: Eh-ha.
2: Huu ni Asanarani kutoka Nyamira.
1: Karibu sana Asanarani.
2: Sasa mimi kwa World Cup.
1: Eh-ha.
2: Kwa sasa naanza kusupport team zenye zina play against Morocco.
1: Mm-hmm.
2: Na South Africa.
1: Okay.
2: Naona hizo mbili shata boy.
1: Yeah.
2: Nataka si tuangwe kutuangwa.
1: Hapo.
2: Alafu kuna moja nimesahau.
1: Yeah.
2: USA.
1: Pia USA tuangwe.
2: Wao rais wako na upombo.
1: Ni ukweli. Mimi kwanza hiyo USA hiyo nimekusupport.
2: Wapiwe game si wanacheza kesho?
1: Wanacheza na Paraguay game yao ya kwanza.
2: Walimwe.
1: Very good.
2: Alafu mimi timu yangu ni furaha.
1: Ehe.
2: Naitakia tu ifike hadi final.
1: Safi.
2: Sasa si napita na Mboy.
1: Pita na wote.
2: Napita na sina tele.
1: Mhm.
2: Neema Yakobo.
1: Yes.
2: Manori no mwe ametoroka.
1: Yes.
2: Na wacha mko wengine wote.
1: Asante sana. Ah. Salimu huyo kwa hapo kando anacheka.
3: Gote mama hapo.
2: Sawa.
1: Deje leve malo.
4: Deje leve malo.
1: Ni aje?
4: Ni shata.
1: Yes.
4: Aje.
1: Niko poa sana pengine wewe.
4: Wapia mimi John Sparo katapingu.
1: Ya man.
4: Sijini zime peniu ya juu kia roka mazata mkutu ambia basi jibana.
1: Bana tuliwaambia tuliwa Esparo uliko wapi? Emba ikuwa log nini? Ubesema birthday tulienda na kio?
4: Hiyo kia basi jibana mazina ni sindorada ni gani? Lakini I was doing mazima kampia mazeli recognition mazeli yo number 1 cho ya reggae Kenya sasa hii.
1: Give thanks.
4: Mazina wana washukuru sana George. Kwaza ma teachings mazemi kwaza hii mwaka mazeli wewe jua nimegrow juu yenu bana.
1: Asante sana.
4: Bana.
1: Give thanks.
4: Lazi nipita tu na hii mbogi tu ili kwa tu salamu.
1: Pita nao.
4: Ajani pita kwaza na wati wa emba wengine tu wana kwa ni matelendi sana lakini wana kwa ngarok kadeila.
1: Aha.
4: Kwa wakwanza na kuanga Lem Sattel.
1: Hmm.
4: Tobi Maspider.
1: Yes.
4: Alan Kwan.
1: Mm-hmm.
4: Madi Deno hapo.
1: Yes.
4: Viri Fish.
1: Mm-hmm.
4: Osti.
1: Yes.
4: Na Tikama hapa.
1: Mm-hmm.
4: Na mbugi yote ya Zito hapo.
1: Kabisa.
4: Na watu waloka sapo kwaza Breda Mchese ngo teke kwa sana.
1: Mm-hmm.
4: Bon Chelsea.
1: Yes.
4: Tatush.
1: Mm-hmm.
4: Takaja machungu hapo.
1: Yes.
4: Na shemeji wa mi hapo hivyo kumweni.
1: Yes.
4: Na wote wote du mabuka Esther na Yamaya Fogo. Wote wabu teketu kwa sana manzi.
1: Wo fire.
4: Mazi watu wote manzi wazi bitu kusikiza roka. Roka tu manzi. The number one legged shoe.
1: Yeah man.
4: Wagwan. Na huku yemba mazika mbuwa kami anza kunyesha. So selekta juu vina tabika mtaa.
1: We.
4: Bana, hei kami anza kunyesha hapa juu.
1: Ameshika kichwa. Analala huku kwa town leo.
4: Hei, we. Leo juu jenye atapita na watu wa mapanga. Liba tu wapo hili.
3: Ayu, tokuja la gari mbae gaya. Rutembe.
4: Bana, we. Take care.
1: Safi.
4: Wagwan.
1: Ndiyo hivyo ubesikia Sparo kata bingwa sha sema emba kumeanza kudrizzle na munga ujipange
3: unanipeleka tu mpaka mtaa
1: very fast ya ubesema zeja mwanu mashi
3: yo leo
1: nilio nafika
3: mpaka mtaa
1: bado simu zinaita majama. Wacha tupinge doba kidogo na turudi chukue simu zingine, si ndio?
3: Yes sir.
1: Yeah man.